0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.
5: Ali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

Voja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Brže reforme, jedinstvo i približavanje Evrope građanima ključni za članstvo Crne Gore u Evropsku uniju. Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Ormuski Moreus ponovo na ivici blokade. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su ubrzanje reformi, političko jedinstvo i približavanje Evropske unije građanima tri ključna uslova kako bi Crna Gora ostvarila cilj da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. U objavi na društvenim mrežama Kos je navela da je u Crnu Goru doputovala avionom sa simboličnom oznakom 28x28, koja, kako je istakla, predstavlja ambiciju države da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Došla sam u Crnu Goru da pomognem da to postane moguće, poručila je Kos. Naglasila je da će za ostvarenje tog cilja biti presudna tri prioriteta. Prvo, brže reforme, posebno u oblasti vladavine prava. Drugo, jedinstvo. Članstvo u Evropskoj uniji mora biti nacionalni projekat u kojem političke snage zajedno rade ka istom cilju. Treće, približavanje Evrope ljudima, istakla je evropska komesarka. Poslanici iz Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je tekst nacrta amandmana na Ustav kojim se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcionisanja Centralne banke Crne Gore. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji, prije svega u okviru zatvaranja pregovaračkih poglavlja 23 pravosuđe i temeljna prava i 17 ekonomska i monetarna unija. Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus gotovo je potpuno obustavljen nakon što su Sjedinjene Američke Države drugi dan za redom izvele napad na Iran, prenio je Bloomberg. Prema podacima o praćenju brodova, većina zabilježenih kretanja odvijala se duž plovnog puta bliže iranskoj obali, dok je koridor kroz Omanske vode, koji podržavaju SAD, ostao uglavnom bez saobraćaja, prenosi Tanjug.
1: Sport.
2: Karolina Muchova prekinula je pobjednički niz Coco Gauff na Wimbledonu i nakon dramatičnog tie-breaka izborila plasman u finale. Muchova je slavila rezultatom 6:2, 1:6, 7:6 i postala četvrta Čehinja koja je u posljednjih 6 godina izborila finale Grand Slam turnira na travi.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru rjeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Dobro jutro! Sa talasa magičnog Mag Radija, eto upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti izvedene od strane mene, a moje ime je Ninela Kojić i družimo se i ovog jutra, i ovog petka, i ovog 10. jula na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag radija. 7:36. Družit ćemo se sve do 11 sati i apsolutno ne sumnjam da će naše zajedničko vrijeme provedeno upravo ovdje na ovim frekvencijama jako, jako brzo proći, kako to obično biva tokom svakog našeg druženja. Slušat ćemo onu kvalitetnu narodnu muziku, razvijat ćemo dobru energiju jer boravimo na dobrim frekvencijama i emitujemo dobre vibracije, tako da u dobrom društvu zaista vrijeme brzo prolazi, a onako kako se započne dan, započne jutro, hoću reći, to oslikava kakav će biti naš cijeli dan. Dakle, ako se po jutru dan poznaje, kako ona stara izreka kaže, ukoliko ste i ovog jutra ustala se magičnog Mag radija, znam da jeste, onda sam sigurna da će i ovaj vaš petak biti jedan sasvim lijep dan. U nastavku Šaban Šaulić, koji kaže: s namerom dođoh u veliki grad, jedan od njegovih mnogobrojnih hitova, tako da nastavljamo baš onako u lijepom ritmu, u ritmu kvalitetne narodne muzike. Još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro sa talasa magičnog Mag radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Helta, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Alo, alo, sudija, da niko nije u offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvalitete.
1: 7650670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene.

0: sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Mag Radio je zaista uvijek tu sa tobom i ovog jutra, i ovog petka, i ovog 10. jula družimo se upravo na ovim frekvencijama, 8 sati i 33 minuta, i kao što rekoh, petak je, vjerujem zaista da je odlazak u bioskop dobar izbor za svakog od nas, u kojem god godišnjem dobu da se nalazimo, eto budući da je sada ljeto, vjerujem da ću nekoga obradovati upravo odlaskom u bioskop, ali hajde prije toga da vidimo šta je to na repertoaru u Cineplexu ove sedmice. Dakle, prije svega tu je Vajana, komedija, avantura, porodični film, dakle neki miks žanrova, Disneyjeva igrana verzija Vajane. Dakle, u ovoj Disneyjevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, djevojka Vajana odgovara na poziv okeana i prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Zaista obećava, ovaj naslov obećava. Zatim imamo na repertuaru jedan horor, Zli mrtvi spaljivanje, i imamo jednu komediju, Comedy Frances. U Comedy Francesu predstava mora da se odigra do kraja. 3 sata prije Nininog rediteljskog debija nastaje haos. Glumac je zaglavljen, tenzije eskaliraju, oprema je uništena, a ega se sudaraju. Kako vrijeme ističe, ona se bori da spase premijeru. Premijera predstave. Pa eto, i ovaj naslov obećava, tako da sigurna sam da ima šta da se pogleda u Cineplexu ovog vikenda, a ja imam ovdje dvije karte koje ću da podijelim ovog jutra onom ko bude bio najbrži ili najbrža. Dakle, 67907907, dobro poznati broj magičnog Mag Radija za sve one koji budu bili najbrži ovog jutra. Odnosno za onog ko bude bio najbrži ovog jutra, osvaja dvije karte za Cineplex i tamo može da prošeta za vikend tamo i da povede nekog sa sobom da obraduje svoju voljenu osobu, prijatelja, prijateljicu, nekog člana porodice ili već po svom izboru. Dakle, 67907907, dvije karte za Cineplex su u opticaju, tako da požurite. SMS i Viber poruka dolazi u obzir, pa eto, nadam se da će biti vaših poruka u međuvremenu. A mi nastavljamo naše druženje, i to upravo uz Sašu Matića i jedan dobri stari hit koji kaže: nije ljubav fotografija da izbledi, da se pocepa. Pa prava ljubav zaista nikada ne blijedi. Prava ljubav odolijeva apsolutno svemu i traje po mogućnosti do kraja života.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
8: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: svih.
1: Brže reforme, jedinstvo i približavanje Evrope građanima ključni za članstvo Crne Gore u Evropsku uniju. Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Ormuski Moreuz ponovo na ivici blokade. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su ubrzanje reformi, političko jedinstvo i približavanje Evropske unije građanima tri ključna uslova kako bi Crna Gora ostvarila cilj da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Došla sam u Crnu Goru da pomognem da to postane moguće, zaključila je Kos. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je tekst nacrta amandmana na Ustav kojima se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcionisanja centralne banke. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz gotovo je potpuno obustavljen nakon što su SAD drugi dan zaredom izvele napade na Iran, prenio je Bloomberg. Prema podacima o praćenju brodova, većina zabilježenih kretanja odvijela se duž plovnog puta bližeg iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode koji podržavaju SAD ostao uglavnom bez saobraćaja, prenosi Tanjug. Karolina Muchova prekinula je pobjednički niz Coco Gauff na Wimbledonu i nakon dramatičnog tie-breaka izborila plasman u finale. Muchova je postala četvrta Čehinja koja je u posljednjih 6 godina izborila finale Grand Slema turnira na travi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru rjeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Da li neko želi da ode u bioskop? Da li neko želi da osvoji ove dvije karte za Cineplex? U prethodnom javljanju sam malo razgovarala o repertoaru koji se nudi ove sedmice, zaista je obećavajući. A ako se nekom ide u narednih 7 dana u bioskop, neka piše na 67907907. Dakle, imam ovdje dvije karte za Cineplex koje želim da uručim nekome i da ga obradujem ovog jutra, ovog petka, ovog 10. jula. Sve u svemu, čuli smo upravo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje nam je donio Kosta na polovini ovog sata, kako to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. Družimo se i dalje, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa, a ja čekam da mi se javi neko od vas ko bude bio najbrži. 67907907, imam dvije karte za Cineplex koje želim nekom da poklonim i da ga obradujem upravo time. Kao što rekoh, družimo se još nekih eto sati po vremena i trudit ćemo se da iskoristimo ovo vrijeme. Isti broj telefona važi i za vaše muzičke želje ako ih imate ovog jutra. Niko me nije voleo kao ti, Snežana Đurišić, jedan divan vokal. sa višedecenijskom karijerom. Slušamo u nastavku i uživamo na talasima Maga.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj nemešten.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
8: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
9: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Došlo vrijeme da se vratim svojoj kući iz tuđine. Cijeli život proveo sam tamo gdje mi srce nije. Stigoh rano

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje uz slab na sjeveru rjeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Ja noć!

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Halid Muslimović i Dunjo moja na ormaru. Slušali smo dosta, dosta kvalitetne narodne muzike i ovog jutra i ovog petka 10. jula. Možete pretpostaviti da čim se primičemo 11 sati da polako dolazi vrijeme da se rastajemo. Eto, želim da vam se zahvalim što ste i ovog petka bili u talase magičnog Mag Radija, što smo zajedno uživali u ovim numerama, što smo se lijepo družili kao i svakog dana. Želim vam da predstojeći vikend, ali i praznike provedete u zdravlju, prije svega u dobroj energiji, u nekom lijepom, da kažem, veselju, makar onom internom, porodičnom, zašto da ne. I naravno da ostanete uz talase magičnog Mag Radija, budući da je Mag Radio ipak tvoj najbolji prijatelj. Moje ime je Ninela Kojić i družila sam se sa mojim dragim magovcima u protekla gotovo 4 sata. Vjerujem zaista da će i ovi dani brzo proći i da ćemo se svakako ponovo vrlo brzo družiti i ne sumnjam da ćemo opet zajedno stvarati uspomene i provesti neke divne trenutke. Želim vam sve najbolje do prve naredne prilike u nastavku Halid i puno dobrih izvođača sa talasa Mag Radija. Ostani uz magi, budi dobro.

0: marketing Mag Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: Meridian Bet.
1: Lici ma koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
7: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: negde nadežda moja mre. S golubom se golub pari, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan bez ljubavi za života venem svoj. S golubom se golub pari, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan bez ljubavi za života venem svoj.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Izvršeno 1129 kontrola, izrečeno 910.800 eura novčanih kazni, najviše nepravilnosti u Budvi. Jačanje institucionalne saradnje za bolju zaštitu prava osoba lišenih slobode. Neradni dani povodom 13. jula, Dana državnosti. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Od 1. maja do 8. jula 2026. godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Kako su naveli, najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi 40, Ulcinju 32, Baru 31 i Herceg Novom 23, dok je najmanji broj zabilježen u Kotoru 8 i na Cetinju 5, a po jedna nepravilnost utvrđena je u Nikšiću, Kolašinu i Bijelom Polju. Najveći broj utvrđenih prekršaja odnosi se na poreske obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost. Efikasnije postupanje po preporukama Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i brža razmjena informacija u cilju zaštite prava osoba lišenih slobode biće omogućeni memorandumom o saradnji koji su danas potpisali ombudsman Siniša Bjeković i ministar pravde Bojan Božović. Memorandum predstavlja dodatan korak ka unapređenju saradnje između NPM-a koji djeluje u okviru institucije zaštitnika i Ministarstva pravde koje je nadležno za sistem izvršenja krivičnih sankcija putem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, saopšteno je iz Kancelarije ombudsmana. Ministar Božović i zaštitnik Bjeković saglasni su da zaštita ljudskih prava ne zavisi samo od kvaliteta preporuka, već i od spremnosti institucija da na njih odgovore pravovremeno i djelotvorno. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti

0: sport.
1: Francuska je pobijedila Maroko 2:0 i postala prvi polufinalista svjetskog prvenstva. Golove su postigli Kylian Mbappé i Usman Dembele, a Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinala Španija-Belgija, koja je danas na programu od 21.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje uz slab, na sjeveru rjeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo i mene danas tu, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Ninela. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama u ovom dnevnom dijelu programa. Danas je, na primjer, Svjetski dan energetske efikasnosti. To je onaj dan kada svi pričaju, treba da razmišljamo kako da trošimo manje energije. E-potrošnja, efikasnost i štednja itekako nisu ista stvar. Šta to Kosta nama opet nešto priča, tu kaže kod nas. Međutim, postoje mjesta gdje građani tu filozofiju energetske efikasnosti žive cijele godine, ne zato što žele, nego zato što ne mogu drugačije. Po sjeveru Crne Gore u određenim selima mještani ne mogu da uključe više uređaja odjednom. Električni šporet služi kao spomenik tokom ljeta jer mora da bude ugašen da bi radio frižider. Tako da energetska efikasnost nije kad vam sijalica svijetli kao svijeća, niti kad uključite veš mašinu pa morate da ugasite bojler da ne bi pao napon. To je plansko korištenje energije, je energetska efikasnost, a ne improvizacija ili snalaženje u lošim uslovima. Tako da, zanimljivo je da mi često miješamo štednju i efikasnost, kao kad neko kaže da će da uštedi gorivo ako bi uzeo da, na primjer, ne znam, gura auto uzbrdo. Pa ti, čovječe, ne štediš. Šta štediš? Štediš auto i gorivo, ali sebe ne štediš, ti se izmuči, ti crče uz ono brdo, sav se u golu vodu pretvori. Ali dobro, eto, kad već pričamo o energetskoj efikasnosti, možda bi najbolja definicija bila da je energetska efikasnost ono kad vam uređaj rade normalno, a račun bude manji. Eto, to je to. Sve ostalo je snalažljivost i čisto preživljavanje. A u tome smo, priznaćemo, evropski prvaci. Pere se i suši, hladi i zagrijava nakon 11 sati uveče kad krene ona jeftina struja. Ali dobro, možda bude bolje kad oni koji su na pozicijama moći konačno počnu da prihvataju i slušaju probleme građana i kad građani konačno shvate da ne treba da ćute i da trpe, da u tome nema niti časti, niti bilo kakve plemenite vrijednosti. Ali dobro, mi se nešto čvrsto držimo za to. Mislim da smo nešto tu pogrešno ukapirali, ali bože moj, neke smo tačke očigledno pogrešno povezali, pa mislimo da treba da ćutimo i da trpimo i da mislimo da onaj problem ljudi u Šavniku koji ne mogu istovremeno da uključe dva uređaja ili komšija uključi fen, a onda ti ne možeš da kuvaš ručak. Ali dobro, neka bude da je to njihov problem, oni su tamo neki, ko zna, neki drugi ljudi sa druge planete. Tako da eto, znate li, na primjer, evo za kraj ovog uključenja, da su već početkom 18. i 19. vijeka ljudi stvarali patente i ideje za svijet bez korištenja nafte. Doduše, nismo još uspjeli da pređemo na ona tehnološka rješenja koja ne ugrožavaju ljude i prirodu, jer mi ga živimo onako muški, tvrdo, samo jako, samo gazi, samo dominiraj i onako ignorišemo i religiju i filozofiju i duhovnike koji od, čini mi se, prvih dana zapisanih u istoriji govore da su nježnost, ljubav, milosrđe i razumijevanje i očuvanje ljudi i prirode najveće vrline koje jedan čovjek može da ima. ali mi smo eto tako nekad jako često veoma religiozni, a znamo da uništavamo prirodu koja nam daje sve što nam treba i da onako gazimo preko ljudi bez kojih u suštini ne možemo, jer smo društvena bića. Eto, toliko o energetskoj efikasnosti, šta sve izotvara ova tema. Ja se raspričah. Idemo dalje. Vesna Zmijanac kaže: na tebe mi liče svi. Joj, Vesna, svi smo nekada bili u toj situaciji. Ostanite uz vaš Elmag.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: Sport.
1: Francuska je pobijedila Maroko 2:0 i postala prvi polufinalista svjetskog prvenstva. Golove su postigli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé, a Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinala Španija-Belgija, koja je danas na programu od 21

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje uz slab, na sjeveru rjeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Danas malo pregledamo novosti koje nam dolaze iz naše drage Crne Gore, a upravo smo i čuli najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Nina. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata danas. Evo šta je sljedeće, listam ova događanja i naišao sam na priču iz Bukovice kod Šamnika, koja me onako podsjetila na jedan psihološki fenomen, kognitivnu disonancu. Šta je to kognitivna disonanca? To je kada dvije stvari koje govorimo ili dvije stvari u koje vjerujemo ne mogu baš lijepo da žive zajedno. To vam je kao onaj bračni par koji se non stop svađa. Recimo, na primjer, mještani kažu iz Bukovice da imaju uredne ugovore sa Elektroprivredom, redovno plaćaju račune, ali im se objašnjava da su možda problem nelegalni priključci. Istovremena mjerenja kod nekih kao nisu mogla da budu obavljena jer navodno ti ljudi nisu bili kod kuće, pa onda oni tamo u selu mogu da drže samo upaljen šporet ili frižider, ono o čemu smo pričali u prethodnom uključenju. To je kao kad odete u restoran i konobar vam kaže: ja ne znam što se vi žalite, nama je hrana uvijek super, a on nije probao tu hranu. Tako da nekad institucije zvuče kao roditelj koji kaže: nisam ljut, a onda zatvore, zalupe ona vrata tako da se cijela kuća i prozori tresu. Građani, međutim, ne traže psihološku analizu, traže da uključe šporet i da ručak ne zavisi od toga da li će komšija uključiti fen. Eto tako, dragi moji, osnovni uslovi za život i takako ne treba da budu neki posmatrani kao neki luksuz, a institucije definitivno i dalje treba da mnogo, mnogo uče, pogotovo to ćemo primijetiti i kod roditelja i kod institucija, veoma slično ponašanje i nije ni čudo što ih psiholozi i često upoređuju, institucije i roditelje, isto kao kad pričate s roditeljima, žalite im se, oni sve negiraju, isto tako i institucije rade istu stvar. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a mi nastavljamo dalje sa našim magičnim programom, pa ostanite uz vašu magičnu frekvenciju.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. We'll be right back.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.

0: sport.
1: Francuska je pobijedila Maroko 2:0 i postala prvi polufinalista svjetskog prvenstva. Golove su postigli Kylian Mbappé i Usman Dembele, a Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinala Španija-Belgija, koja je danas na programu od 21

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje uz slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Nina. A danas ćemo da pričamo o razno raznim nekim društvenim temama, to jeste da zajedno onako čitamo novine. Pa eto, hajde da vidimo koja je to tema koja se ovih dana onako papreno širi preko portala. To jedna od njih jeste crtanje ocjena. To je zanimljiv psihološki obrazac, da znate. Kad dijete popravi jedinicu u peticu olovkom, ono vjeruje da će papir promijeniti stvarnost. Problem nastaje kad odrasli počnu da rade isto, na primjer, kada kupuju diplome. Samo naravno to se onda radi sa odraslima na mnogo većem nivou, jel te, ili kada onaj roditelj dođe pa zaprijeti profesoru: moje dijete mora da ima peticu, inače ću ja da ti uradim ovo ili ono. Ja sam zaista čuo od dosta društva, onako tih generacija ljudi koje su rođene 90-ih i kasnije, koji su sada onako ušli u škole, u univerzitete da rade kao profesori, nastavnici i slično, da se itekako suočavaju sa velikim brojem roditelja koji traže da se ocjene crtaju. I također ne samo da traže, nego žele i da vas potkupe kada vi odbijete, jer dosta njih, i vjerovali ili ne, odbija. I dalje ima dosta dobro vaspitanih i poštenih ljudi u ovoj našoj Crnoj Gori, ali dobro, crtanje ocjena, šta reći, to je kao da na vagu flomasterom dopišete 5 kg manje i očekujete da farmerke odjednom postanu komotnije. Pa ne može baš to tako. Ocjena je zapravo samo posljedica reprodukcije znanja, posljedica dobre memorije, jer većina testova ne traže od studenata da razmišljaju ili da pokažu razumijevanje o gradivu, već samo da reprodukuju ono što su naučili, to jeste da bukvalno ono da nauče na pamet i onda da to napišu na papir. Eto, to je većina testova, vjerovali ili ne, a sigurno ste i vi bili u školi, tako da znate da je to zaista tako. Eto, to je kao što je račun posljedica potrošnje, jel te? Ocjena je zapravo samo posljedica te memorije i tog reproduktivnog znanja. Možete da promijenite papir, ali stvarnost uglavnom odbija saradnju, jer će vaše znanje kad tad biti testirano. Tako da evo, ministarka prosvete je izjavila da je zapravo problem što su loši udžbenici u školama, a profesori iz srednjih i onih, da kažemo, osnovnih obrazovnih institucija govore da je ipak problem malo drugačiji. Pa da li će se ovi sa vrha pozabaviti time ili će nalaziti neka malo drugačija opravdanja za sve to što se dešava, ili će se pozabaviti korupcijom koja se dešava u školama i zaštititi profesore od tih bijesnih roditelja čiji kompleksi onako razaraju naše obrazovanje, jer toliko luča, a nikad gori uspjesi na eksternim ispitima ili na prijemnim ispitima. Ne znam da li znate šta se desilo, evo, Medicinski i stomatološki fakultet, mnogo luča tamo želi da se naravno upiše. Od 41 prijavljenog, 30 njih je dobilo jedinice, a 11 je položilo. Tako da, a sve su bile luče u pitanju. Ministarka je rekla da su loši udžbenici iz hemije, iz biologije, dok oni profesori iz srednjih škola koji su pogledali taj test rekli su pa ovo se tražilo samo osnovno znanje. pardon, nije na nama da kažemo ko je u pravu, ali i tekako i kao novinar i kao psiholog znam da situacija sigurno nije onakva kakvom je oni na pozicijama moći žele predstaviti, ali o tome ćemo da pričamo u narednom uključenju, kako se zove psihološki ta taktika koju oni na poziciji moći koriste da bi nas onako ubijedili ili čak nam pruže neko logično objašnjenje, ali malo bolje kad razmislimo pa kako to loš udžbenik može da spriječi nekoga ko treba da radi prijemni da se on pripremi za taj ispit, mislim. I zašto bi onda profesori govorili pa ovo je samo osnovno, dosta je tu, svašta je nešto tu u igri, dragi moji, ali nećemo ići dalje. Ostanite uz vaš magični radio, a u nekom narednom uključenju ćemo pričati, kao što sam već rekao, o tome da gotovo svaka institucija ima savršeno objašnjenje zašto nešto nije urađeno ili šta je loše, a zapravo samo izbjegavaju da se pozabave sa jako ozbiljnim problemima. Ostanite uz naš magični radio, vrelo je ljeto u pitanju, bit će svašta.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Jednak komšini su ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
9: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
10: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
9: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
8: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djetom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
9: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Izvršeno 1129 kontrola, izrečeno 910.800 eura novčanih kazni, najviše nepravilnosti u Budvi. Jačanje institucionalne saradnje za bolju zaštitu prava osoba lišenih slobode. Neradni dani povodom 13. jula, Dana državnosti. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Od 1. maja do 8. jula 2026. godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Kako su naveli, najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi 40, Ulcinju 32, Baru 31 i Herceg Novom 23, dok je najmanji broj zabilježen u Kotoru 8 i na Cetinju 5, a po jedna nepravilnost utvrđena je u Nikšiću, Kolašinu i Bijelom Polju. Najveći broj utvrđenih prekršaja odnosi se na poreske obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost. Efikasnije postupanje po preporukama Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i brža razmjena informacija u cilju zaštite prava osoba lišenih slobode biće omogućeni memorandumom o saradnji koji su danas potpisali ombudsman Siniša Bjeković i ministar pravde Bojan Božović. Memorandum predstavlja dodatan korak ka unapređenju saradnje između NPM-a koji djeluje u okviru institucije zaštitnika i Ministarstva pravde koje je nadležno za sistem izvršenja krivičnih sankcija putem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, saopšteno je iz Kancelarije ombudsmana. Ministar Božović i zaštitnik Bjeković saglasni su da zaštita ljudskih prava ne zavisi samo od kvaliteta preporuka, već i od spremnosti institucija da na njih odgovore pravovremeno i djelotvorno. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne

0: Sport.
1: Francuska je pobijedila Maroko 2:0 i postala prvi polufinalista svjetskog prvenstva. Golove su postigli Kylian Mbappé i Usman Dembele, a Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinala Španija-Belgija, koja je danas na programu od 21.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano, ponegdje uz slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu sa vama, a i tu smo i u vašim kućama, u vašim stanovima, u vašim domovima. Ne možete pobjeći od nas, ha ha ha. Kao što sam obećao, sada ćemo malo da porazgovaramo o ovoj temi. Zašto svi uvijek imaju opravdanje, naši ovi čelnici i vođe institucija? Kako to da oni uvijek imaju savršeno opravdanje za sve? To smo svi primijetili, pogotovo za one stvari zašto nisu uradili ili za one stvari koje su uradili bez pitanja, kao što su danas u Podgorici posjekli cijeli drvored kod groblja Čepuraka, koji je onako zaista držao, što se kaže, hladovinu i obezbjeđivao jedan zaista duboki hlad u toj ulici. E, zamislite sada kada se ta ulica lijepo upeče. Jedva čekamo da čujemo kakav će odgovor da daju iz nadležnih institucija, a obično daju odgovor koji se zove racionalizacija. To nije nužno laganje, to je pokušaj da oni nama daju neki razlog koji samo zvuči logično, samo što kod nas nekad objašnjenja postanu zanimljivija od samog problema. To je, na primjer, to su ona objašnjenja tipa: nisam ja zakasnio, samo sam stigao malo kasnije nego što sam planirao da dođem. Tehnički je tačno, a sa praktične strane, ukoliko se to dešava na poslu, vaš šef sigurno neće biti impresioniran, ili možda djevojka sa kojom ste trebali da se nađete, ili drug, ili drugarica. Tako da nama ljudima nisu potrebna prevelika neka objašnjenja, nemamo mi ništa protiv objašnjenja, da se mi razumijemo, samo volimo kada iza objašnjenja dođe i rješenje. Tako da eto, dragi moji, tražite rješenja, a ne objašnjenja. Dosta nam je obećanja, jer onako kad nam stalno obećavaju, šta se onda tu dešava? Odlaganje smanjuje trenutni pritisak. Problem je što ga taj pritisak povećava sjutrašnji dan. To je kao kad ostavite sudove za sutra, u jednom trenutku više ne perete tanjire, nego perete bakterije, buđ, arheološki slojevi, onako ribate tanjir. Tako da eto, možda zato mi ljudi više volimo konkretan datum nego 10 obećanja, jer uskoro ili sutra ćemo ili bit će to završeno, to su samo lijepe riječi, a nama treba tačan datum. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.

0: Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke.

0: dom nije samo adresa. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Mag Radija.

0: aplikacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i odnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija, da malo na samom početku se podsjetimo, danas čekaju dani vikenda i dani praznika. Tako da, ova nedelja će se polako ali sigurno završiti uz neke lijepe muzičke priče, uz najveće hitove folk muzike i naravno uz one informacije iz svijeta sporta. Tako da, ono što je interesantno, govorimo o svjetskom prvenstvu, jesmo se podsjetimo da je Francuska postala prvi polufinalista svjetskog prvenstva, nakon što je u četvrtfinalu savladala Maroko rezultatom 2-0. Maroko nije baš pokazao sjajnu igru sinoć. Borba za preostala tri mjesta među četiri najbolje selekcije nastavlja se večeras duelom Španije i Belgije od 21 sat. To će biti prava sportska poslastica, dok su za subotu zakazani okršaji Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske. Biće interesantno i na Wimbledonu, sastaju se Jannik Sinner i Novak Đoković, tako da pravi sportski dan danas. A u nastavku Željko Šašić.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod forest. Forestino, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega. Čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina. Veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
7: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
9: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: To je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom uživa. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
4: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
5: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj do

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav magičnom radi, uživamo uz vas, tu smo negdje, kaže, na obali rijeke, eto, neko na obali rijeke provodi vrijeme, tako da lijepo je kada možete baš u omiljenom društvu da uživate negdje pored rijeke, da nešto prezalogajte, da malo odmorite dušu, da odmorite mozak. Znate kako tokom radne nedelje se mozak previše napreže, još ako radite specifični posao ili ti specifičan posao, onda je to potpuno razumljivo. Kaže čovjek, često želim da se refrešujem, da malo odmorimo svega, da ne mislimo poslu. I znate što je još tu mnogo važno, da malo ostavimo telefon sa strane, pošto definitivno su ljudi zavisni od telefona, ne mogu da izdrže, a da ne pogledaju šta je neko objavio, da li je, im je neko lajkovao neki status. Vjerujte da je mnogo, mnogo ljekovitije kada razgovaramo sa ljudima koji su nam važni u životu, prvenstveno naša porodica, onda i prijatelji i kumovi i svi oni koji su uz nas godinama, koje poznamo bukvalno cijeli život i koji nas dobro poznaju i koji su uvijek tu i kada se smijemo i kada se ne smijemo. A logično da znamo da u životu ima i onih sunčanih i malo tmurnih dana, ali bitno je kako se postavimo i bitno je da uvijek razmišljamo o tome da sve bude i prođe, i oni dani sreće pa i dani tuge. Tako da ostaje nam da uživamo u trenutku. Ovo zvuči kao kliše, često ljudi govore, a lako je nekome reći uživaj u trenutku, uživaj u ovom danu. Često ljudi to kažu, pa to uopšte ne shvate onako kako treba. Ali zaista treba disati punim plućima i zaista treba uživati u danu, jer ne znamo šta nam donosi sljedeći. Vraćamo se muzici, u nastavku Katarina Grujić.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
7: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
9: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
10: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
11: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
12: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. 3 noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam. Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
1: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
2: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
1: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
0: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas zapretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
1: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
3: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještan.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

da kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: hitovi za sva vremena.
1: Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene.
0: I uspomene koje ne blijede.

je tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.